آنکھوں کا اعتبار مت کرنا, یہ اٹھے تو قتل عام کرتی ہیں. کوئی ان کی نگاہوں پہ پہرا لگاؤ یارو, یہ نگاہوں سے ہی خنجر کا کام کرتی ہیں.